0: Sky FM. Sky FM. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate la stațiile de plată self-pay din toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcție de plată cash, cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Constanța în pavilionul expozițional. Proiectul inițiat de instituția prefectului are rolul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente plăcuțelor de înmatriculare. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei platforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma Euro 7 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturist cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii la locuințe, 127 de persoane și-au pierdut viața, iar 463 au fost rănite. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%. Pompierii spun că sistemele de încălzire și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze. Aceștia atrag atenția că scăderea temperaturilor crește riscul de incendiu, deoarece instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici. În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite.

și 5 minute la Focus Matinal. Este joi, în lipsa unui cuvânt mai bun care va să zică: sper să vă fie ziua astăzi formidabilă. Dar ce zic eu, formidabilă? Fabuloasă! Deși, dacă îmi permiteți oarece predicție, aș zice că azi o să fie o zi de genul acela în care respirați excesiv, cel mai probabil o să vă enervați dintr-un motiv și cu siguranță o să vă dați ochii peste cap și, în mod cert, o să dați mărunt din buze. Iar la final vine seara și plecați acasă, unde lista cel mai probabil se repetă. Deocamdată însă aș începe cu: bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața absolut tuturor. 75 minute la Focus Matinal, am dat drumul la emisiune, foarte frumos, ne place. Pe la și 15 minute aflăm oarece date și despre prognoza meteo. Până atunci, niște muzică, Depeche Mode am pentru voi și Enjoy the Silence.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sky Focus Matinal.

The Strike la Focus Matinal, 7 și 15 minute, ziceam ceva de vreme, temperaturile astăzi la Constanța vor fi, a venit toamna. Și când zic a venit toamna, nu zic în sensul a venit toamna, acoperăm inima cu ceva, nu, a venit toamna și e frig. În Dobrogea, temperaturile vor fi sub normalul datei din calendar, cu 21 de grade Celsius. Cum se întâmplă toamna? Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiaza și noaptea, când izolat vor fi posibile ploi slabe, sub formă de adversă chiar. Vântul va sufla slab și moderat, iar în zona litoralului vor fi în jur de 20 de grade Celsius. Am să vă dezvălui ce se întâmplă și mâine, pare important, nu ne-au... Poate e cazul să știți de pe acum, în Dobrogea vor fi undeva în jur de 24-25 și ca și astăzi vreo 20 de grade Celsius pe litoral. Laid back la Focus Matinal și mai încolo Christine and the Queens cu Doesn't Matter. Rămâneți cu noi!

0: SKYFM SKYFM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: 7:25 la Focus Matinal.
1: Sky Horoscope.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Un pic despre zodii și astăzi, v-ați întrebat vreodată în altă ordine de idei sau poate în aceeași ordine de ce începe zodiacul cu berbecul? O să vă răspund eu, nu pentru că aș ști din calea afară, ci pentru că am citit și eu, începe cu berbecul deoarece această zodie coincide cu echinocțiul de primăvară în emisfera nordică. Cu adevărat, nu știu ce înseamnă asta, dar o să încep cu berbecul. Există un pericol major să iei decizii greșite în legătură cu parcursul tău profesional sau cu soarta unor relații de parteneriat. Taur, este important să te asiguri că ți-ai îndeplinit sarcinile de serviciu înainte de a cere anumite beneficii. Dacă le vei primi sau nu, contează mai puțin. Gemeni, astăzi te întâlnești față în față cu ispita care poate lua mai multe forme și îți poate afecta serios relațiile cu cei dragi. Plăcerile pot fi capcane periculoase. Rac, există riscul să strici relații cu cei din familie prin încălcarea unor limite pe care le cunoști și pe care le-ai respectat întotdeauna. Leu, cea mai mare problemă a zilei poate fi provocată de faptul că îți vei pierde timpul cu discuții inutile cu cei din anturajul apropiat. Fecioară, este mai bine să eviți orice fel de cheltuială și să lași pe altă dată planurile care presupun achiziții scumpe. Balanță, s-ar putea să provoci un conflict în familie. Dacă insiști ca totul să se facă așa cum vrei tu, doar pentru că urmărești un anumit rezultat, n-o să iasă. Horoscopul mai departe, Scorpion. O idee foarte bună ar fi să taci, să asculți ce au alții de spus și să lași concluziile pe altă dată, ca să nu pierzi din respectul de care te bucuri în anturajul apropiat. Ce faci dacă lucrezi la radio? Și trebuie să taci. Horoscop săgetător. Nu este momentul potrivit pentru a te implica în investiții majore, în proiecte care presupun cheltuieli, chiar dacă ți se pare a fi o idee foarte bună. Capricorn, este posibil să-ți strice relația cu unul dintre superiori într-un moment de tensiune, deși nu e prima dată când se manifestă așa. Vărsător, în mintea ta se luptă bănuielile nesfârșite cu gândurile bune care încearcă să te scoată la lumină. Multe depind de partea care va învinge. Și ca întotdeauna, pești, e bine să fii atent la orice situație care implică administrarea unui bun comun sau la decizii pe care te forțează alții să le iei.
1: Sky Horoscope.
2: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7 și 30 de minute și la noi și la voi. O să urmeze minunatul Mersul Banilor, o emisiune care se petrece în fiecare zi la 7 și jumătate. Mai nou, România se confruntă cu o criză politică fără precedent după căderea guvernului Bolojan, iar executivul funcționează fără puteri depline, toți miniștrii fiind interimari. De unde și rapiditatea emisiunii? Mai lungă introducerea.
1: Mersul Banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: BNR anunță un record istoric. Euro urcă la 5,27 de lei, peste nivelul din mai, când a fost un șoc provocat de căderea guvernului. Iar cu această ocazie, Radio Sky vă urează o zi fabulă.

7 și vreo 37 de minute și dacă insistați cu adevărat și 38. Biblioteca Județeană Panait Cernea organizează, din Tulcea, organizează în perioada 24-26 septembrie o serie de evenimente culturale dedicate poeziei, muzicii și personalității poetului Panait Cernea, de la cărui naștere se împlinesc 145 de ani. O să întrebați cine este Panait Cernea, mâncați-aș. Pe numele său de naștere a fost Stanciov, cum ar fi de origine bulgară. Un epigon al poetului Mihail Eminescu, precum și filosof, critic literar și traducător, vorbitor în mod natural, ca să zic așa, nativ al limbii bulgare, Cernea a scris cu toate acestea în română și a dezvoltat un stil tradiționalist, care a fost strâns legat de clasicism și neoclasicism. Ce trebuie să rețineți despre Cernea este că a fost poet, traducător, critic literar de origine bulgară, reprezentant al clasicismului și neoclasicismului, dar mai important, sub influența Junimii. O să întrebați cine e Junimea? Mâncați-aș! Junimea, pentru cei care au deschis cărțile de cultură ceva mai târziu, a fost cea mai importantă societate culturală și literară din România din secolul al XIX-lea. Fondată la Iași, recunosc că nu mi-aduc aminte anii, în orice caz, șeful la Junimea a fost Titu Maiorescu. Și datorită Junimii ați auzit de niște unii gen Ion Slabici sau Mihai Eminescu sau Ion Creangă sau Ile Caragiale. Cultură Monșer, cum ar fi. Bine, ce voiam să zic este că la Biblioteca Județeană Panait Cernea din Tulcea, începând de astăzi, foarte frumos, se organizează niște evenimente culturale. Timp de 3 zile, biblioteca va găzdui expoziții, niște lansări de carte, momente muzicale și recitaluri, ceea ce cred că este foarte important pentru ce se întâmplă la Tulcea și în general pentru ce se întâmplă cu culturelul în țara asta. Începe astăzi și se termină pe 26 septembrie.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur.
0: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem.

0: FM. Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

8:05 la Focus Matinal. Bineînțeles că în ziua în care încă mai vorbim despre echinocțiul de toamnă, care doar ce s-a petrecut ieri, bineînțeles că în ziua asta vorbim despre iarnă. A nins masiv pe Transfăgărășan. Pentru curățarea carosabilului și menținerea drumului practicabil au fost mobilizate două utilaje care au împrăștiat peste 5 tone de sare. Îmi imaginez încercând să îndulcească viața transportatorilor și șoferilor. A nins deci pe Transfăgărășan, nu s-au închis drumurile, dar se circulă cu dificultate. Evident, cu dificultate este varianta tehnică oficială a autorităților și drumarilor pentru se circulă mizerabil și iar am fost luați prin surprindere. Din fericire nu vă privește în mod real, nu e ca și când vă bădea gândul să plecați la drum către Bâlealac. Și nu zic că e înzăpezită zona, zic că e scumpă benzina și motorina. Rețineți, mai sunt vreo 4 minute până la fix, iar la Focus Matinal la fix se petrec știrile. Rămâneți cu noi, stați pe aproape. Ora Dion avem pentru voi deocamdată.

0: Rai FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate la stațiile de plată self-pay din toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcție de plată cash, cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Constanța în pavilionul expozițional. Proiectul inițiat de instituția prefectului are rolul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente plăcuțelor de înmatriculare. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei platforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma euro 7 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturist cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii la locuințe, 127 de persoane și-au pierdut viața, iar 463 au fost rănite. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%. Pompierii spun că sistemele de încălzire și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze. Aceștia atrag atenția că scăderea temperaturilor crește riscul de incendiu, deoarece instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici. În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite.

8:07 la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor. Vești din ce în ce mai bune. Rovineta se va scumpi de la 1 octombrie din 2026, practic, și pentru prima oară prețul ei va fi calculat în funcție de cât de poluantă este mașina și nu doar de perioada de valabilitate, așa cum este în prezent. Schimbările au loc pe fondul realizării unei reforme legislative necesare pentru implementarea sistemului Toll-RO. Pentru cei care încă nu știu, Toll-RO este un sistem de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Principala schimbare pentru șoferii de autoturisme și autoutilitare ușoare este că pentru prima oară prețul rovinetei variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. De pildă, o mașină electrică va plăti cel mai mic tarif, pentru că este încadrată la norma Euro 6. În schimb, șoferul unui vehicul cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche va plăti cu aproape 25% mai mult pentru aceeași perioadă de valabilitate a taxei de drum. Deci această minunată Toll-RO. Și bineînțeles că denumirea este în engleză. Că de ce nu? Toll înseamnă în engleză taxă. Decât că acum și în românește. Toll-RO. Rămâneți cu noi, sunteți la Focus Matinal. Dai două ascultăm deocamdată și ceva mai încolo am pentru voi și James Arthur. Bună dimineața tuturor!

0: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

8:30 de minute la Focus Matinal, este 24 septembrie, pare o zi ca oricare alta. Cu toate astea, de-a lungul istoriei, în această zi de 24, s-au întâmplat oarece lucruri. Ca de pildă, în 1829, Rusia și Imperiul Otoman semnau tratatul de pace de la Adrianopole. În 1896 se năștea scriitorul american Francis Scott Fitzgerald, autor al celebrei Marele Gatsby. În 1941 se năștea cântăreața Linda McCartney, soția lui Paul McCartney, fosta. În 1960 era lansat USS Enterprise, primul portavion alimentat cu energie nucleară. Iar în 1970, sovieticii, cum ar veni, aduceau în premieră sol lunar pe Terra. În 1973, tot pe 24 septembrie, Guinea-Bissau își declara independența față de Portugalia, ziua devenind, evident, sărbătoare națională. În 1998, o echipă internațională de chirurgi realiza cu succes în Franța primul transplant de mână din lume. Din fericire, a fost corect, n-au pus două mâini stângi ori două mâini drepte. Cum ar fi să ai două mâini drepte? Ajută oare? Ha, uite, nu m-am gândit. Stânga îmi dau seama ce nasol e, dar dreapta poate ajută. De asemenea, tot pe 24 septembrie, dar în 2017, oamenii de știință anunțau că au descoperit deșeuri din plastic la mai puțin de 2 km de polul nord.

0: valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie, în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal.

9 fără 15 minute la Focus Matinal. Aș vrea să lămurim câteva lucruri despre creier. Știți, lucruri de bază, gen folosință, necesar, utilizare, mentenanță. Cercetătorii au făcut oarece descoperiri. Au descoperit că creierul mamiferelor se formează din două sisteme celulare distincte. Studiul publicat în revista Nature Neuroscience sugerează origini diferite pentru regiunile anterioare și posterioare ale creierului. Înainte exista doar partea stângă și partea dreaptă a creierului, acum există și partea anterioară și partea posterioară a creierului. O dovadă în plus, dacă era necesar, că în capul meu e vraiște. Cert este că cercetătorii au descoperit că dezvoltarea creierului implică două grupuri de celule progenitoare distincte care apar încă din primele etape ale embriogenezei. Unul dintre aceste sisteme formează creierul anterior și mijlociu, iar celălalt este responsabil pentru dezvoltarea creierului posterior. Practic, ce vreau să zic este că creierul este două organe sau are două organe. Ori sunt două organe. Deja creierul meu e vars. Dacă credeți că lucrurile se vor schimba decisiv și mai ales pozitiv, eu cred că mai degrabă nu. Oamenii nu-și foloseau creierul când acesta era un singur organ. Nu cred că o să înceapă acum, când o să fie necesar să accesezi două. Stați cu noi, rămâneți pe aproape. La Focus Matinal deocamdată cântă Stereophonics, I Wanna Get Lost With You, și ceva mai încolo am pentru voi Coșin și Hungry.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Cerezit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Cerezit, Patex și Moment.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 5 minute până la ora 9 acestei dimineți. Un soare superb se rostogolește peste oraș. Pare să se pregătească o zi frumoasă în Constanța. Nu vreau să creez panică însă, dar n-aș vrea nici să uităm că la 2 pași, dar ce zic eu 2 pași, la o aruncătură de dronă de noi se petrec niște lucruri tare neplăcute, practic un război. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani. S-a petrecut la Solca. Ulterior, conform semnalelor radar, a pătruns în spațiul aerian național. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis la 6 și 26 de minute un mesaj roalert. Problema mea este că genul ăsta de știri a început să devină din ce în ce mai... Ceea ce nu este tocmai în regulă, da? Tot aflăm despre drone care intră și la un moment dat zicem... Adică am impresia că ăsta este și scopul, să devină obișnuit și firesc. Din păcate. Încă vreo 4-5 minute, ziceam, până la fix. Nu uitați, la Focus Matinal se petrec știrile în acel moment, iar până atunci am pentru voi Irina Rimes. Și există.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți 29 septembrie de la ora 13 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 30 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind completarea hotărârii de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului în acest an, vânzarea prin licitația unor imobile, reabilitarea unor școli sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al societății Termoficare Constanța. Fostul rector al Universității Ovidius Dănuț Țepure a scăpat de măsura arestului preventiv. Judecătorii Tribunalului Constanța i-au înlocuit această măsură cu cea a arestului la domiciliu. Decizia este definitivă. Reamintim că Dănuț Țepure este cercetat într-un dosar de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi înlesnit practicarea prostituției de către trei persoane prin închirierea în regim hotelier a unor imobili, obținând beneficii materiale de pe urma activității acestora. A fost arborat steagul galben astăzi pe toate plajele din Eforie. În acest caz, intrarea în apă este recomandată doar nodătorilor experimentați, iar salvamarile recomandă turiștilor să nu se aventureze în larg. Totodată, pe plajele din Eforie Nord și Eforie Sud, salvamarii își vor avea activitatea până pe 30 septembrie.
3: Sportivii secției de luptă din cadrul clubului sportiv Megidia vor participa la finalul săptămânii la întrecerile campionatelor naționale de lupte, competiție rezervată juniorilor mici. 12 copii de la grupare din Megidia vor participa la această întrecere. Ei sunt pregătiți la club de către antrenorul Sorin Ștefan.
2: Astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 13 grade Celsius.

Carly Rae Jepsen la Focus Matinal, Don't Leave Me on the Dance Floor. O zi răcoroasă, dar practic frumoșică, n-ați zice frumoasă peste oraș. Mai important și mai important decât atât este că la Focus Matinal am pentru voi ceva minunat. Mai întâi cântă și încântă Lou Bega, ceva ce-mi place foarte mult, Mambo No. 5, și imediat după aceea cântă, de asemenea și încântă, Diana King.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

9:15 minute la Focus Matinal. Unul dintre misterele legate de istoria Parisului ar putea fi elucidat în sfârșit. Nu este despre unde puteți urina în marele oraș și de ce trebuie să plătiți un euro ca să folosiți toaleta bistrourilor dacă nu ați făcut consumație. Este vorba despre elucidarea originilor galice ale marelui oraș. Un zid de apărare cu lungime de aproximativ 20 de metri, datând din urmă cu peste 2000 de ani, asta înseamnă cam în epoca fierului, ceva de genul ăsta, a fost descoperit în vara acestui an în centrul capitalei Franței și ar putea atesta pentru prima dată, în mod cert, originile galice ale orașului. Zidul a fost descoperit sub clădirea hotelului Dieu, un zid din piatră și lemn și a fost prezentat miercuri în fața reprezentanților presei, iar acest lucru ar putea fi vestigiul unei fortificații care dovedește că Lutetia Galică sau Lutetia, cum se mai zice, înainte de cucerirea sa de către trupele lui Julius Cezar, era situată pe Île de la Cité, în centrul Parisului. Până în prezent, localizarea exactă nu fusese stabilită cu certitudine. Singurele informații de care dispuneau cercetătorii provenind din relatarea lui Julius Cezar despre cucerirea orașului, în care acesta descria o insulă legată prin poduri și situată într-o cotitură a Senei. Era așa un fel de... ar putea fi, dar ar putea să nu fie. În orice caz, nu vreau să fac vreo gafă, dar dacă e să vizitați vreun oraș al Europei și aveți bani, de-aia zic, poate merită vizitat orașul. Parisul este absolut superb și merită vizitat nu doar ca să-ți găsești iubirea, ci măcar o gogoșerie mai cu pretenții, o patiserie. New Radicals l-a făcut matinal.

0: Sky FM. Sky FM. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

9:26 de minute, gimnasta uzbecă Oksana Ksovitina este campioană olimpică mondială, europeană și asiatică și s-a calificat cu al patrulea punctaj în finala de la sărituri din cadrul Jocurilor Asiei care se desfășoară în Japonia din 19 septembrie până pe 4 octombrie. Ea dezvăluie că își dorește să fie prezentă și în 2028 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Până acum ea a fost la 8 ediții. Toată informația asta în sine nu e cine știe ce. Când aflați că gimnasta uzbecă Oksana, și nu-i mai zic numele de familie că nu o să-mi iasă, în orice caz, gimnasta uzbecă Oksana are 51 de ani. Da, deci la 51 de ani, Oksana s-a calificat în finala la Jocurile Asiei și visează la o prezență la Jocurile Olimpice din 2028. Știți că există MILF, ați auzit de MILF. Cred că o femeie superbă de 51 de ani se califică cu ușurință pentru denumirea de MILF. Dar dacă este gimnastă, cred că devine GILF. Ce voiam cu adevărat să vă zic este că în vreo câteva minute, practic la și jumătate, la Focus Matinal, sunt știrile pe scurt.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 13 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 30 de proiecte de hotărâre. Fostul rector al Universității Ovidius Dănuț se purea scăpa de măsura arestului preventiv. Judecătorii Tribunalului Constanța i-au înlocuit această măsură cu cea a arestului la domiciliu. Decizia este definitivă. A fost arborat steagul galben astăzi pe toate plajele din Eforie. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 13 grade Celsius.